0: Bailando a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: De 40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, un día más, una semana más, empezamos a vivir a Costa da Morte, aquí en Radio Nordés, en la cadena SER, en martes, ¿eh? De aquí ya, que a veces le vamos a pensar que luz, no, estamos a martes, y aquí estamos, pues como siempre, pues botando una ollada a lo que acontece aquí en la nosa bisbarra. Hay que tener muy poco cerebro, y también muy poco respeto, por coller un bote de pintura, y pintar un cruceiro como calquera outro elemento tamén do patrimonio cultural, eh? As pintadas que fixeron na Cruz de Baixar, en Fisterra, non é xalo do significado das palabras utilizadas, poñendo, escribindo sobre este cruceiro a palabra puta, que tamén di pouco da creatividade do autor. Bueno, pues espero que sirvan para que socialmente os autores destas pintadas sintan o rexeitamento, sintan si son dalí da localidade de Fisterros que fixeron isto, que vayan pola rúa e inda que ninguén sepa que son os autores, que sintan que a xente fala, que a xente critica, que se vexan casi na obriga de ter eles tamén que criticar ata a súa propia acción. Vamos, que se note que a xente cuestiona este tipo de accións, porque senón non vale de nada. Si os comentarios son de que tampoco importa tanto, al final que se lle damos alas para que vuelvan a facer. Bueno, eu supoño que non, porque as mensaxes que nos chegaron nas últimas horas dende Fisterra de xente, de veciños, de veciñas ben cabreados con esa acción, un elemento, esa Cruz de Baixar, ademais, bueno, que de alguma maneira identifica tamén esta localidade. Vamos enseguida a falar co alcalde, con Luis Insua, para que nos diga como está un pouco a situación respecto a este acto vandálico contra ese cruceiro, contra esa Cruz de Baixar. 722-73-70-64. Envíanos ti unha mensaxe que pode pasar pola cabeza de alguén, que pode ter alguén nos miolos para que se lle ocurra coller un spray pintar así nun cruceiro de pedra ou en calquera outro lugar, evidentemente, pero especialmente neste tipo de patrimonio cultural. Se queres darnos a túa opinión sobre este e calquera outro asunto da actualidade, queres propoñernos un tema para que falemos, que abordemos aquí no programa, pois aí tes o WhatsApp, sempre aberto, 722-73-70-64.
2: Volve a Muiñada de Vimianzo con dúas noites de festa. Este venres e sábado haberá presentación de documentais, pandereteiras, foliada aberta, visita teatralizada, exposición sobre doiros o campeonato de debullado de millo, a cea tradicional e noites de concertos. E o mellor para desfrutar desta muiñada é que podes vir vestido con traxes de época. Organizan Asociación Cultural Cherincas e Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña. No mundo da industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
3: Se buscas o aliado estratégico para levar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos, con tecnoloxía de vanguarda.
2: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
3: Desde unha peza única ata grandes series, Gerca, calidade industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.
1: Veña, pues botamos unha ollada en Meteo Galicia.
4: Oe máis centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Da man de Oe máis centros auditivos, facémoslo con Joel Fiz. Hola, Joel, moi boas.
5: Hola, moi bo día.
1: Bueno, contanos, como vai a seguir a xornada de hoxe, que parece que estamos xa ainda no verán.
5: Sí, hoxe martes, xornada normalmente anticiclónica. Comezamos o día xa con bastante nevo, nube baixa, aí no oeste da provincia da Coruña, xa foi abrindo o ceo, quedaremos unha tarde xa de ceo moi aberto, algunha nube tipo medio alto, sen moitas consecuencias. Vento soplando do noroeste en Seralfrouso, e hoxe frousos, e hoxe as temperaturas, que experimentan un lixeiro ascenso, valores que estarán mesmo por riba dos 20 graus.
1: Oye, van subir tamén as mínimas, porque estes días de atrás, de noite sí que se notaba xa o frío, pero esta noite xa non fixo tanto.
5: Sí, está pasada a madrugada, así que as temperaturas en Seral foron bastante altas, de feito superaron os 15 graus en moitos puntos aí do oeste da provincia de Coruña, debido a que quedou o ceo bastante nubrao. Nestas vindeiras noites vai quedar o ceo máis espeso, por tanto as temperaturas van sufrir un lixo de descenso.
1: Bueno, graciñas, Joel, unha aperta.
5: Gracias a ti, igualmente.
1: Hasta luego.
4: O Tempo, patrocinado por OEMAIS, Centros Auditivos.
6: Mientras otros se esforzan por escoitar, ti gozarás de una claridad máxima. Permítete estar presente en cada conversa. En OEMAIS transformamos la tu audición con audiófonos invisibles y recargables exclusivos para ti. Soluciones a medida de calidad e con tecnología de vanguarda con 65% de descuento. OEMAIS. Estamos na Coruña, Cela, Lín e Ordes. Búscanos en oemais.com e probas en compromiso.
1: E vais agora tamén coa súa apertura na Coruña, e patrocinando xa dende aí un lote de tempo, aquí en Radio Nordés, esta información do tempo meteorolóxica. Outros asuntos dos que traballamos de cara ás 2:15 en hora 14 Nordés, hoxe nova movilización da veciñanza da Laracha de Soandres contra a planta de biogás. Enseguida, a ver si vamos falar con algún dos portavoces desa plataforma, a ver que nos conten como foi esa protesta de hoxe. A Cruz de Baixar, como decimos, de Fisterra, parece vandalizada. En o Hospital de Ce vanse realizar dende este próximo xoves e ata o día 22 de outubro estacións de sangue na nova fase do proxecto Xenoma Galicia. Dous docentes do Instituto Maximino Romero de Lema de Baio incorporanse ao Consello da Cultura Galega. Son Fina Paulos e Óscar Rei. A Universidade Senior da Universidade da Coruña inicia en Carballo unha nova edición da Universidade Senior. 120 persoas van a participar nesta edición, nesta sexta edición. E o que de Recosta da Morte, que vende propoñer máis de 700.000 euros de axudas para 8 proxectos empresariais. Agora o Agadero, que deberá emitir as resolucións correspondentes se finalmente se aceptan estas axudas. Bueno, pues estes e outros asuntos son os que levaremos a partir das 2:15. Hora 14 Nordés.
4: Suministros Larence patrocina a primeira entrevista do día.
1: Facemos unha visita rápida a Tefisterra, falamos co alcalde, con Luis Xinsua. Que tal, alcalde? Moi boas.
7: Hola, moi bo día.
1: Lamentablemente, para falar dun acto vandálico, ademais dun dos emblemas, non? Hai na localidade como esa Cruz de Baixar.
7: Pois sí, a verdade é que é unha noticia moi triste que se atentase contra o patrimonio do concello, patrimonio de todos, bueno, alguna desalmada ou desalmada que non debe ter tempo, debe ter moito tempo e provoca ese tipo de situacións, de cousas desagradables.
1: Nesta ocasión, o que foi, bueno, pintadas con pintura negra de spray, con palabras como puta por todo ese cruceiro, poderá limpiarse? Non sei se, bueno, se estiveron mirando un pouco que se pode facer.
7: Sí, pues a verdad é que afortunadamente contamos con un bo servicio de operarios municipais e xa está limpo ahora mesmo, non? Foron hoxe pola mañan xa, pero bueno, eso non quita que haxe que tomar medidas e mirar algún tipo de sistema ou de controis ou algo que evite sobre todo este tipo de actuacións.
1: Bueno, eso quizáis un pouco de educación en xeral, non? E non nos vería nada mal e de respeto cara ao patrimonio. Entendo que que haberá denuncia, que se vai investigar.
7: Sí, a policía local se pasou para emitir o correspondente informe policial, pero bueno, aparte disto, eu quería tamén pues, decir que é unha situación triste, non? Porque dentro do concello, diferentes grupos políticos, diferentes alcaldes e alcaldes que estuvieron por aquí, ao final, todos dámolo, como quen di, todo por ver este tipo de cousas, e dixo, pues... Isto non é dereito a isto. Entón, é unha situación de tristeza, impotencia, este tipo de actos vandálicos ou calquera outro. Son noticias tristes que a verdad que che tiran por terra prácticamente as ganas de non de seguir, pero sí de, o sea, unha situación de impotencia total, digamos.
1: Claro, que ten as ganas un pouco de traballar polo de todos, ¿no? Que ao final estás...
7: Non de traballar, pero sí que é un pegar un sopapo, digamos.
1: Claro.
7: Joder, tantas dedicación, tantas horas cousas que non son cousas totalmente evitables. Quén lle pode facer gracia pois facer este tipo de actos?
1: Sí, claro, porque ademais son actos vandálicos sin sentido ningún, ¿no? Non é unha reivindicación,
7: claro. Nada, non vale para nada, simplemente destruir, facer daño, digamos.
1: Sí, Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, pues queda ahí, y quedámonos luego con ese dato que nos daba, de que en este momento xa se limpou, xa está como ten que estar, non? Ese cruceiro, esa cruz de Baixar. Xa para rematar, alcalde, falando de patrimonio, tamén ven aí uns días de ter un encontro na Xunta para, bueno, buscar unha solución, unha reforma da capela da Nosa Señora do Bo Suceso.
7: Sí, xa levamos varias reunións, co consellero levamos dúas, incluso cando tiven a citación co presidente, tamén tratamos o asunto. Bueno, é unha, como xa expliquei en reiteradas ocasións, tamén no último pleno municipal, pois son, é unha propiedade privada na que nos, evidentemente, como non deixa de ser patrimonio do concello, pois creemos que debemos actuar e intermediar. Nada, a Consellería, a Xunta de Galicia, nos orzamentos, pon a disposición desta, bueno, da Iglesia, digamos, pois unha partida. Entonces está, digamos, en más da Iglesia darlle prioridade para que a nosa capela pois poda ter o aspecto e poda ser un lugar de culto, non como viña sendo hasta xullo do 2023.
1: Pues ese reclamo tamén para a reforma desa capela da Nosa Señora do Bo Suceso aí en Fisterra. Alcalde, moitas grazas, unha aperta.
7: Gracias a vos, apertas.
8: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: De Fisterra íbamos ata Laracha. Bueno, supoño que ata Coruña estarán por ali, porque o sea, ali foi a esa protesta, esa concentración de protesta na veciñanza da Laracha de Soandres contra ese proxecto da planta de biogás, dos voceiros da plataforma. Manuel Velo, que tal, Manuel? Moi boas.
9: Hola, que hai? Bons días.
1: Ainda estades pola Coruña?
9: Sí, acabamos de salir ahora, rematamos fai un cuarto de hora, si remato a concentración que fixamos a elección.
1: Bueno, canta xente vos son taches.
9: Pois a verdade que non sei, pero bueno, acudí bastante xente, bastante veciños para ser un día de semana, a xente a maior parte traballa, pero bueno, acudiron bastantes veciños, non sei, a verdade que non nos contamos, pero non sei, en torno a 100 y pico de personas, non miramos as que eran, claro.
1: Bueno, está ben, para si un día de semana, si pola mañá non está mal. Ademais tendo que desplazarse ata Coruña e diante das instalacións de Augas de Galicia. Cal é a finalidade exactamente da protesta, de facer hoxe esa protesta e o lugar?
9: Claro, é que agora o tema da planta está nun plan, no proceso de bueno, que teñen que darlle un visto bueno o plan que ten que ser Augas un dos organismos que decide, claro, ten que decidir si 160.000 litros de vertidos que van a ir por río son aptos ou non para poder vertir. Entonces, a nosa protesta, bueno, é para que Augas decida correctamente. Nos, tampouco non queremos pedir cousas que non sean xustas, pero a nos parece que é un tema que debía ser eses vertidos que non poden ir por Anxóns, por a cabeceira, que concretamente neste momento prácticamente non leva agua ninguna, o sea que non habería dilución de esa porquería que queren meter ao río, donde despois temos que beber agua dese río, os da Laracha, os de Carballo, os de Cabana, non, os de Carballo tamén beben desa agua, e non debían tomar a decisión de que esas vertidos non son aptos.
1: Bueno, pues esa concentración hoxe en Augas de Galicia para, bueno, que saiban, non, de esa protesta popular que hai contra ese proxecto e as consecuencias que poden ter no río Anxóns. Manuel, pero en realidad, digamos que políticamente si sí hai unha unanimidade, ademais da unanimidade social, pero políticamente tamén hai unha unanimidade contra esa planta, non?
9: Sí, claro, unanimidade, sí, todos din, pero falar é moi fácil, pero nos vemos que en outros concellos de España, en outros sitios, e incluso en Lugo, que xa están tomando un Lugo, que por certo un concello que recientemente é do PP, xa están facendo promesas de que van a apartar as plantas de biogás das casas, van facer unha normativa, o sea que hai unha normativa pa Lugo e pa Laracha non. Pois a verdade é que non entendemos moi ben. Entonces, claro, dice de palabra, pero non hai feitos que se poden facer. pode se facer unha paralización temporal do proxecto, mentres non se modifica o peixón, poden se facer cousas que non se están facendo.
1: Bueno, pues esas son as peticións que facedes. E des continuar, tedes previsto algunha movilización máis?
9: Sí, no, nos temos que loitar polas nosas casas. Vamos a ver, no, está habendo este proxecto, é un macroproxecto de fondos europeos, fondos buitre, como son os das casas de Madrid, as viviendas, os fondos pois son especialistas en este tipo de cousas, e vannos acabar cas nosas casas, van a acabar cas nosas viviendas. Entonces, non imos pelear, pois temos que pelear, porque si eu teño o alcalde de Laracha dixo que os cheiros desas plantas que era insoportable estar ao lado delas. As nosas casas están a 300 metros. Entonces, como non imos loitar en contra de que veñan a planta? Se nos acaban cas vidas. O sea, nos teremos que marchar de aí despois. Entonces, se ti non... como non imos pelear? Temos que pelear.
1: Pois aí seguides coa pereza, pero tedes xa, digamos, alguna data, alguna cita para a próxima movilización? Eso
9: sí, é... sí, temos solicitado, pero estamos pendentes que non la aproben, pero temos solicitado para o 7 de noviembre outra manifestación, sí.
1: Bueno, pues en principio esa sería a siguiente data para seguir manifestando ese rexeitamento a esta planta de biogás en Soandres, na Laracha, porque recórdanos cal é o tamaño, que cantidad de desperdicios poderían acoller esa planta.
9: Vamos a ver, o tamaño da planta son 63.500 toneladas anuales. Iso quere dicir que van verter o río, isto pono o propio proxecto, que non é cousas que nos estemos inventando nós, van verter o río 160.000 litros día, 160.000 litros, que son cinco cisternas tráileres de aguas residuales, que non son aguas, son restos de dixestatos, van nos verter a cabeceira do río Anxóns. E despois, bueno, pues, aí hai unha mámoa, aí hai o río, estamos as casas. Claro, este tipo de plantas, se son ben dimensionadas nunha granxa ou nunha depuradora ou nun este tipo de plantas son boas, son boas porque producen enerxía con residuos, claro. Pero ti cando mezclas residuos de tan variopintos que despois os restos, chamanlle dixestatos, os restos que producen, son moi malos de manipular, non valen como abono, como dineles que vale como abono. Como vai valer como abono pon a finca restos de depuradoras, restos de conserveiras, tamén hai restos de granxas,

0: Muchísimas grazas, moito ánimo.
1: Gracias, gracias a vos polo interés, vale.
0: Unha aperta, claro. Hasta logo. Pois nos saímos continuar, estamos a piques de chegar a unha, así que bueno, buscamos os servizos informativos da cadena SER e logo continuaremos vivindo a Costa da Morte martes, así que teremos a tertulia de APEN e falaremos tamén dos que continúan os problemas co servizo de transporte de autobuses entre Carballo e Coruña. Parece que os reforzos que se prometeron non se están cumplindo.

0: las artistas de moda actualmente. Por un lado Shakira, artistas de esta canción y esta versión de Jude Lyne, las artistas que más de moda está actualmente, no panorama musical nacional, que fa esta versión un poquillo más tranquila que original.
1: Costa da Morte.
0: Temos que falar de novo de buses, do servizo que temos na Costa da Morte, dese servizo de transporte colectivo, das queixas dos usuarios. Recordades, hai unhas semanas falábamos con Luis González. Que tal, Luis? Moi boas.
2: Hola, bo día.
0: Bueno, ti contabas o teu caso particular ou da tua filla, que a diario vai estudar dende Carballo ata Coruña, e aí tedes contabas as deficiencias que estades atopando co servizo de buses. Ás veces xente que queda na estación, que non hai prazas de abondo, outras veces nas paradas que o autobús non para. Nas últimas semanas vimos como dende a administración, dende a Xunta, parece que se decía que se iban a abordar, que se estaban estudando os problemas, que se iba a poner solución con reforzos puntuais do servizo. A tua denuncia é de que de momento eso non pasa, e esta pasada semana de novo volveche de ter que ir a buscar a vosa filla en coche, porque ali quedou unha parada.
2: Pois sí, a ver, o reforzo está cando está, nadie sabe cando está, cando non está. Hai veces preguntas e dicen ven ahora, outras preguntas non hai, non se sabe. Entón, a miña filla esta semana pasada, tanto xoves como venres, quedou na estación da Coruña con máis xente, non só con ela.
0: Claro, está ben aclarado que dicir que non é que quedar ela sola, sino que era un grupo xa máis ou menos, non sei, de canta xente podía quedar na parada sen praza.
2: Non o sei, porque non fun eu a recollela, pero entre 15 e 20 persoas, máis ou menos. Logo aquí, cando sae o bus directo pola mañán, outro tanto do mesmo. Hai días que si hai reforzo, outros días non. Non se sabe por qué. E aparte que, eu, o primer día que fun a levala pola mañán, fíxeme gracia porque cruceime co coche, co autobús que vai directo. Uh-huh. Entón, na estación de autobuses, preguntéis, mira, autobús directo para Coruña que me acabo de cruzar. Si non, ese sae ahora. O que saiu era o reforzo. O sea, sale o reforzo antes do bus directo.
0: Bueno, curioso.
2: É unha cousa que non entendo.
0: Curioso,
2: y,
0: sí.
2: E así...
0: Claro, coa característica de que ese autobús, por exemplo, que vai cara a Coruña, si se enche xa no traxecto anterior, antes de chegar a Carballo, entre Fisterra, Baio, etc., a xente de Carballo queda na estación. Se hai reforzo, pues teñen o reforzo, se non teñen que esperar o seguinte.
2: É que ese autobús era o que iba directo. Ahora moitas veces, ahora vese que vai mediado, pero xa vai directamente da estación de autobuses directamente á autoestrada. Uh-huh. E logo ven outro, pero non se sabe se ven ou non. Nadie che di. Esperas ali e apareces, teóricamente xa é a 7:30, e o outro día xa é a 7:20, pero esperas a ver se aparece ou non aparece. Nadie di si hai un bus fixo que sae a 7:30.
0: Non se saben os horarios. Habitualmente, si vai directo ese reforzo, vai directo tamén pola autoestrada?
2: Reforzo, cando vai, si vai directo, sí. Si vai directo.
0: Porque si toca esperar, moitas veces vai pola nacional, claro.
2: Non, claro, pero ese é que si non aparece ese. Pero é que non sabe se vai aparecer ou non. Eso é unha lotería. En principio, normalmente aparece, pero hai 15 días o luns non houve.
0: Bueno.
2: Non estaba. Non se sabe por qué.
0: Non se sabe cal é o motivo de que uns días poñan reforzo e outros días non.
2: Exactamente.
0: Pois va a ver se nos enteramos.
2: E logo, Coruña, xa te digo, eu esta semana pasada, o xoves e o venres, tive que ir a buscar a rapaza Coruña, porque, soy a muller, pero igual. Uh-huh. Porque quedou, aparte que unhas trifutas nas colas nos contaba a rapaza que, claro, non, cheguei o primeiro, que cheguei o segundo. Claro,
0: porque un posto diante atrás na cola significa ter que esperar unha hora ou non.
2: Exactamente. Logo queres poñer alguna reclamación na estación de autobuses da Coruña, non se admiten reclamacións. En Carballo xa non hai donde, claro. En Coruña non as admiten, remiten
0: como non?
2: Non se admiten as reclamacións. Remiten a páxina web na empresa.
0: Uh-huh.
2: Nós presentamos unha xa o ano pasado, ao cabo dos 3-4 meses contestanche con rodas de muño, uh-huh, e xa está. O sea, vai a Madrid e de Madrid contestanlle o que lles parece, pero non ten nada que ver coa realidade que está pasando aquí.
0: As reclamacións danlle voltas. Oye, o tema de estar na cola esperando e que haxa problemas e que poda favorecer que haxa enfrentamentos entre os usuarios, non hai ventanilla, sí, para ir comprando ticket a medida que un chega a estación?
2: Pero que non hai tickets, o sea, eu, por exemplo, a rapaza viaxa a tarxeta de transportes, chega ali, vai a cola, claro, pasa a tarxeta e listo.
0: Non hai tickets, xa se pasa a tarxeta no propio coche, claro.
2: Para coller sitio, tens que estar casi como ir ao aeroporto, media hora, unha hora antes, facendo cola para coller outro.
0: Bueno.
2: E vamos, me parece xa do terceiro mundo,
0: sí.
2: Porque non é normal. E aparte que non, se queda xente fora, preguntas, hai reforzo, vai... Nadie te contesta, nadie te di nada. Quedas allí, xa está, é que non hai máis sitio, ala, fora.
0: Bueno, pues eso podría solucionarse con un servicio de reserva tamén a través de internet, ¿no? Si vas a ir, reservas, y xa chegas, aínda que chegues no momento, tes reservado o sitio, pero bueno.
2: Pero que non é, non, o sea, ti vas a unha estación de autobuses, e o normal
0: sí, sí,
2: é que a estación teña, a ver, si todos os días pasa eso, habrá que buscarle unha solución.
0: Claro.
2: Non poden quedar 20, 30 personas e logo o que xa che dicen da outra vez, si eres de Muxía pasas antes. Os de Carballo quedan para o final.
0: Eso sigue facendo, porque eso sí que se negou que...
2: Sigue facendo exactamente igual. Por moito que diga a administración que non. Sigue no facendo.
0: Porque dixerase que, bueno, que eso que non podía ser e dende sí, a compañía que non lo iban a facer. Pero
2: pues sigue facendo.
0: Sigue pasando. Bueno, pues nada, y queda de nuevo a tu denuncia, que ven siendo a de muchos otros usuarios, evidentemente, y que queda ahí reflejada, y bueno, pues esperemos, Luis, a ver si se va dando solución, y por lo menos que se saiba cuando hay refuerzo, a qué horas son, y que por lo menos que haya un poco de sentido ahora de poder coger ese transporte, porque de lo que se trata es de favorecer que la gente utilice.
2: Sí, claro, que os horarios que marcan, y que si hay un autobús que sale a 7:30 de la mañana, directo, pues que se ponga autobús a 7:30 de la mañana, pues a 7:30. O a menos 25, o a 25,
0: sí, ahora que
2: o horario, dame igual, pero que sea, que se cumpla siempre, y que no se deje a gente tirada, no andén.
0: Claro, claro. Pues Luis González, graciñas por de novo poñerte en contacto con nós, contarnos a realidade de vosa e que é a mesma que moitos outros usuarios do servizo de autobús entre Carballo e A Coruña. Unha aperta, moitas grazas.
2: Moitas grazas, bo día.
3: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
4: Tinha fé, a plan to play, tinha tudo, por perder, mírame, não sei que temer, tinha fé, a plan to play.

0: festival de sonrises falses. Aquí non hai managers, Laura. Isto Alicia, ti que esperabas? Sempre de última, non pidas nada. Festa de ratas, mentiras cutradas. O puto cabrón me disimulaba. Agora non me importa o que faga. Se quere tirar.
1: Bueno, 24 minutos, continuamos Vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés. Un anaquiño, xa están por aquí os amigos de Appen para a tertulia habitual de cada martes. Estamos escuitando a Laura Lamontagne, xa unha das artistas, en principio, que estará no Festival Fouciño, nese festival de os premios Fouciño de curtametraxes, que se vai celebrar en Baio do 22 ao 24 de outubro, ainda que xa estamos con algunhas actividades previas organizadas dentro do concello, con ese afiando fouciños. Bueno, imos ir coñecendo un poquinho máis de como vai a ser esta sexta edición dos premios Fouciño, e falamos co seu director, que Álex Gándara. Que tal, Álex? Moi boas.
2: Que tal? Non vai ser en principio, o sea, vai ser seguro.
1: Bueno, bueno, sí, sí. Eso, vai estar, non?
2: Sí, vai estar, está confirmadísimo.
1: Bueno, pues eso, Laura Lamontagne, unha das artistas que revelación destes últimos tempos a nivel galego, non? Cantando e levando o galego a, bueno, pues a outros estilos musicais máis urbanos e máis actuais que tamén, bueno, pues están aparecendo moitos proxectos moi interesantes en ese sentido. Bueno, do 22 ou 24, pero xa estades aí traballando arreo, entendo, non? Para que todo vaya nos primeiros Fouciño.
2: Sí, sí, estamos estes días pois ultimando xa os detalles, non? Que quedan, aloxamentos de artistas que veñen ou tal, ou, bueno, detalliños así de última hora, imprevistos que van salindo tamén.
1: Bueno.
2: Daba para unha película esto.
1: Tamén, daba para máis que unha curta, ¿no? Igual para dar para unha longa metraxe.
2: Perfecto, a ver, había que facer longa.
1: Bueno, oye, pues mirad, poniéndes aí ese making of, y desgrabando y que se salga.
2: Sería guay,
1: para a seguinte edición, poniéndes todas as trabas que hubo en anterior. Bueno, un festival que, bueno, que chega, por exemplo, con récord de participación, ¿no? 66 curtametraxes que se inscribiron.
2: Sí, sí, a verdade é que estamos moi moi contentos e además, bueno, a selección que sempre é complicada, ¿no? Sempre quedan pezas moi chulas fora. Este ano, bueno, estamos moi contentos con as dúas categorías. Eu creo que na escolar incluso se vai, pues xa o ano pasado me parece que foi mellor que o primeiro, este ano pareceme que ainda subiron un poquinho máis o nivel, con alguna cousa bastante xa complexa, pues, a nivel cinematográfico e tal, que, ostras, que sorprende, ¿no? Que rapaces, bueno, non sorprende, porque realmente, a ver, os rapaces están moi afeitos a andar con estas cousas, e ven moito, é moito audiovisual, ¿no? Entón, pues, é normal que tamén controlen esas ferramentas, pero sí, moi guai, temos unha selección tamén na categoría xeral, moi chula, bueno, que xa publicamos estes días, podedela ver no Instagram do festival, máis na página web. Nada, bueno, pues cada ano un poquinho mellor, ¿no? Esperemos.
1: Bueno, esperemos que sí. Oye, de eso que falabas, de que cada año mellora, por exemplo, aí, bueno, nas propostas que chegan dos centros escolares, vos facedes tamén precisamente, pois, pues, e pasades polos diferentes colexios, dades charlas, obradoiros e demais. Crees que precisamente o festival está servindo para, bueno, para xerar canteira audiovisual aquí na Costa da Morte?
2: Sí, a ver, nos gustaría creer que sí, non só no tema dos institutos, non? Senón este ano, pois, o obradoiro que fixamos, os rapaces que veñen, xa veñen vindo desde, bueno, a primeira edición que collemos nós, hai dous anos xa, máis ou menos veñen sendo os mismos, non? O sea que justoulles, volven a apuntarse, acórdame que ainda había este ano unha rapaza que tiña un cumpleaños, non sabía se podía vir un día pola tarde, pero tiña un cumpleaños, pero justoulle tanto que pasou do cumpleaños, non?
1: Bueno, mira, mira.
2: Sí, viro o taller. Entón, bueno, pues aí sí que polo menos hai un grupiño que ten unha constancia, non? Bueno, se cadra, pues de aí pode salir, quen sabe, algún... Bueno, xa non digo cineasta, pero hoxe en día pues hay muchas aplicaciones posibles, ¿no? Para esto.
1: Sí, sí, ¿no? Algún gran director ahí, como los Javis o algo así.
2: Sí,
1: están,
2: estaría guay.
1: De actualidad últimamente. Oye, este año festival céntrase o mira de una manera especial ao sector galego, ¿no? A animación galega. Sí. Hai un sector forte de curtametraxes en Galicia?
2: Sí, realmente hai cousas moi chulas. Claro, o problema é que a curta, ¿no? Por eso tamén nos, desde que collemos a organización, quixemos presentar solo curtas. A curta pues, é un tipo de peza, de cine, que ten unha distribución complicada, ¿no? Porque os cines non che dan espacio, un pouco como documental, pero ainda peor, claro, porque claro. O único xeito que tes de moverte, ¿no? Un pouco no circuito de festivais, ahora está o ciclo Mestre Mateo tamén, pero bueno, solo son unhas poucas curtas que chegan aí a finalistas, ¿no? Entón, pois, o sector está aí, e hai creadores e creadoras, e hai pezas moi chulas, como se ve todos os anos no Fouciño, por exemplo, e moitos outros festivales, ¿no? Pero bueno, aínda fai falta darlle un impulso a eso, ¿no? Para que, bueno, pues para que poidan chegar a xente, sobre todo.
1: Bueno, pues ese impulso para o audiovisual galego, para animación, neste caso galega, nesta sexta edición dos Premios Fouciño, que recordamos vai se celebrar en Baio do 22 ao 24 de outubro, non esta fin de semana, a seguinte que vai ser, e desfacer un foco especial, unha retrospectiva de Digra Films.
2: Sí, que bueno, Digra Films é o estudio que fixo o Bosque Animado, que seguro que pues, sí. A moita de xente que nos está escoitando que lle sona, ¿no? Foi a primeira película de animación 3D que se fixo en Europa, despois aí do éxito de algunhas de Pixar, ¿no? Tal que todos conocemos, no ano 2002. Unha peli chulísima, bueno, que foi super premiada, estivo moi ben de taquilla tamén. Entonces quixemos, pues nós como nos dedicamos ás curtas, pues tamén facer un pouco de contarlle a xente pues de onde ven un pouquiño o mundo da animación en Galicia. Obviamente non temos, se tuéramos dúas semanas de festival, pues poderíamos facer moitas máis cousas, ¿no?
1: Pero todo se andará.
2: Sí. moito traballo. pero sí que decidimos pues traer pues un pequeno unha pequena mostra, ¿no? de un estudio que foi pioneiro de animación en Galicia en un momento no que pues, prácticamente non se facía nada, ¿no? Salvo, bueno, cousas para televisión e tal. Nada, vai vir Manolo Gómez, que é o fundador do estudio, a contarnos un poquinho pues, como foron aqueles anos tan apasionantes, ¿no?
1: Claro. Oye, pues a verdade é que sí, ¿no? Como dar casi nacemento a unha industria de animación galega, pues a verdade é que seguro que ten tamén moitas cousas que contar. Bueno, pues nada, nos animamos a xente que se dé unha botella por Baio do 22 ao 24, que vaya aos Premios Fouciño, que ademais de, bueno, de poder ver as curtas que van a ser o sábado, ¿no? O sábado 24, a entrega de premios e as actuacións musicais que, como decíamos, con Laura Lamontagne, que máis podemos decir de
2: no, está todo publicado xa, o sea, podedelo ver no Instagram dos Premios Fouciño, @PremiosFouciño no Instagram. Nada, teremos para abrir a noite de concertos a Mal Juicio, que son un dos grupos así promesa do rock aquí na Costa da Morte. Despois da entrega de premios, na que estará o Xabarín.
1: É verdad que o Xabarín é o padriño,
2: sí,
1: non?
2: É o padriño, mas vai vir a entrega de premios e facer aí o discurso. No,
1: pero o Xabarín de verdad vai vir?
2: O Xabarín de verdad, o auténtico.
1: Es cachis, pero eso igual lle tocas o corazoncillo, hai un montón de xente.
2: Claro. Sí, sí, a ver, sendo un ano dedicado a animación, ¿no? Pues tiña sentido, sí. Sendo el o maior referente da animación galega, pues esto era de padriño, ¿no? La verdad que nada, Televisión de Galicia pues fueron muy muy majos.
1: Sí, sí.
2: Entonces nada, vai estar o Xabarín, después vai estar Diego Flaneur e Under, que son, bueno, un poco os Nobel Ouro de Lugo, podríamos decir.
1: Bien, sí, sí, está bien definido, sí, sí.
2: Sí. Después nada, tenemos a Laura Lamontagne, obviamente, con su banda. Un proxecto novo, ¿no? Ainda está para sacar o disco. A verdade que ten moi boa pinta. Despois vamos ter a Scanderani, que é un grupo da estrada, así de, bueno, un rock así psicodélico, bailable, moi moi festeiro.
1: Bueno, bueno, pues sabemos que hai un montón de aposta tamén pola música galega e pola música emerxente nos premios Fouciño. Álex, nada, graciñas, dicirlle a xente que non é que estés cansado ou nada, que estás andando polo monte, non?
2: Sí, estou paseando can.
1: Que dirás este home que lle pasa, non? No,
2: unha cousa que me quedou este domingo, xa vamos ter unha proxección xa no local, vamos inaugurar o novo local Fouciño que temos para esta edición, uh-huh. Vamos ter unha proxección do, bueno, que está marcada no ciclo Afiando Fouciños, de Deuses de Pedra, que é un documental de Iván Castiñeiras, que este ano pues, tamén competiu, bueno, estuvo en moitos festivales e tal, competiu tamén polo Mestre Mateo, ¿no? E que está moi ben, moi moi bonito. Tamén ten que ver, bueno, cos temas dos Fouciño, ¿no? Así o cine un pouco, bueno, pues feito na casa, poderíamos decir. E tamén pues un cine alrededor do mundo rural, ¿no?
1: Ah, bueno, domingo a que hora?
2: Domingo
1: a 6 da tarde. Bueno, pues aí queda tamén feita esa recomendación para a nosa xenda para este domingo. Un apertales, que non che escape o can.
2: Claro, no. Gracias, chao.
1: Chao.

0: 700 o entra en lineadirecta.com.
1: Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Chega o outono nas bibliotecas de Dumbría cunha programación especial durante todo o mes de outubro, con actividades como robótica, Lego Widú, creación de portalibros, obradoiro de madeira, deseño de fundas e cadernos de lectura, contacontos e obradoiro con masa. Todas as actividades serán ás 6:30 da tarde. Consulta datas e localización na web e redes do Concello. Organiza Concello de Dumbría, programa de dinamización Ler Conta Moito, rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
3: Canso de dormir mal e pagar de máis. Chegou a hora de renovar o teu descanso. En Mobles San Roque San Juan tiramos os prezos pola ventá. Leva colchóns, canapés, almofadas e os mellores equipos de descanso, con descontos de ata o 70%. Mobles increíbles a prezos de risa e con entrega inmediata. Leva o hoxe e desfruta o mañá. Ven xa a Mobles San Roque e San Juan, en Coristanco e Bertua Carballo.
4: Alquileres Reneimar, empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquiler Reneimar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio. Aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo. Alquileres Reneimar.
2: Chega unha nova edición dos Premios Fouciño, onde celebramos o talento, a creatividade e o orgullo galego. Xoves e venres, ven gozar das proxeccións de curtametraxes o local Fouciño. E o sábado, dende a unha do mediodía, proxección de documentais, sesión vermú e pola tarde, proxección das curtas finalistas e votación popular. E ás 10 da noite, entrega de premios e concertos. Premios Fouciño 2026. Concello de Zas.
5: Apetece algo bo de verdade? Pois prepara os sentidos. Peixes, chuletóns e mariscos a brasa no restaurante Son de Mar. Este outubro chega o churrasquiño. Reserva xa no 881-820-708. Restaurante Son de Mar, en Muxía. Esperámoste.
6: Isto é unha inxustiza. Había que denuncialo.
7: Pois contao en Radio Nordés. Mándalle un WhatsApp.
6: Non o teño. Para que ia querer eu o número de WhatsApp de Nordés?
7: Para denunciar unha situación, para contar a festa que vas organizar, para propoñer unha entrevista con algún persoeiro curioso, para felicitar un aniversario.
8: Non fai maxia, pero serve para moitas cousas. 722-73-70-64. O WhatsApp de Radio Nordés. 722-73-70-64.
7: Para pedir un orzamento de publicidade, para enviar unha foto.
9: Pero se tes jardado no móvil un número do teu ex e hai 25 anos que o meteches fora.

0: inglés, nothing. Nothing from nothing leaves nothing. Ya tienes de todo para esta noche.
1: Se utiliza mucho la palabra nada, ¿eh? Sí. Para todo, para casi todo.
0: Nadie sabe nada.
1: Nadie sabe nada.
0: André Viverto. Un beso, Mara.
2: Os luns en Radio Nordés, gústanos falar coa xente. Xente divertida, xente especial, xente con historia, héroes anónimos, todos aqueles que fan especial a Costa da Morte. Coñeces algún? Contánolo en sernordes@radiocoruna.es ou manda un WhatsApp ao 722-737064. Os luns vivimos a Costa da Morte coa nosa xente. Radio Nordés Cadena Ser. O son da vida na Costa da Morte.
3: Volve a Muiñada de Vimianzo con dúas noites de festa. Este venres e sábado habrá presentación de documentais, pandereteiras, foliada aberta, visita teatralizada, exposición sobre doiros o campeonato de debullado de millo, a cea tradicional e noites de concertos. E o mellor para desfrutar desta muiñada é que podes vir vestido con traxes de época. Organizan Asociación Cultural Cherincas e Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña.
4: Alquileres Reneimar, empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquileres Reneimar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio. Aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo, Alquileres Reneimar.
5: Ser Galicia celebra o Día das Escritoras cunha edición especial de La Ventana de Galicia desde a Biblioteca Ánxel Casal de Santiago de Compostela. Martes 20 de outubro, ás 19 horas. Súmate a unha tarde de celebración das nosas letras e escóitao aquí en directo.
6: Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora está en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.